Mantuon sa libre. Magpamati sa Eskwelahan sa Kahanginan. Eskwelahan sa Kahanginan, magadulong sa inyo sa mga nagakanari sari nga impormasyon kag teknolohiya hanungod sa pagpangumasang niyog. Eskwelahan sa Kahanginan, mabatian kada Domingo nga adlaw alin alas 12 sang udto, tugtog ala una sang hapon. Magpamati sa Eskwelahan sa Kahanginan. Eskwelahan sa Kahanginan, ginadulong sa inyo nga pamalatinan sang Agriculture Training Institute, Regional Training Center 6, nga nakabase sa Aklan State University, Banga sa Aklan, sa idalom sang pagdumala ni Ms. Mary Ann A. Ramos bilang Center Director. Magpamati kag magtuon, Eskwelahan sa Kahanginan.